0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovic. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovic blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det är det som var så väldigt flott med revy. I alla fall några revytradition, det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, deras privilegium var att le av de andra.